ala e ala dakage kage ngoro kage ngoro pokpal moika kula wokati doki anu poda gulada kwa ki apa kwa pala die aha dika e dika ki anu ndono data doki anu poda gula aha yomuno akale. Kake kaka tuwa. Madame Aubo Bernadette Habaga qui a tuwa. Vicky Ali Alungo Mancheriba. Marie Antoinette Habaga.